0: 儿子啊，我要娶妻了。阿瑶，多希望你也能喝上一杯儿媳妇沏的酒啊！
1: 阿叔，您别太难过了，今天是开心的日子啊，阿婶知道肯定也会很开心的，对不对？
0: 阿姐，唐老爷，阿姐，唐老爷，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿 我一会儿就先回去了，今晚你就留在这儿，好好照顾阿叔。
1: 已经很晚了，要走好一段路呢，我先送阿姐回去吧。哎，
0: 你不用，这村里都是熟人，不会有危险的。我走了，你好好照顾阿叔啊。
1: 你自己小心啊。
0: 知道了。
1: 唐老爷，唐老爷。

0: おはようございます。
1: おはようございます。
0: 春天的礼物很衬你。
1: ありがとう。
2: 副队长，副队长，
0: 好。
3: 好，我知道了。姓名，发现了门杀手了，出发。